107 ngenegebontekyas nkenxa kamtshawola kainomnitekenxa gamqinqa wam arha ke konke radio xkefa temtekyasemreti kdamtsha program yingeya waklasikikawi emtekenxwa yanqinqa wa tisomo temtekyasemtetisomo txishemtekikaqinqa wayesingankyakonqa nekqwa yankehya wa louisa ngomba ineke plus mapondo enqwenqa mtaki kaqinga yang ya wa kasiwi kya wa ke qlinqa ka wana mbe qen guna kamjo ge ga sa ko kya wa ta yang kya wa tele gel guna ki dewi ki tele mko ki ka on vakal o anun ko yang ki ya wa makwa tro ki qitwa ka qinga ine ki qanun ki ka wa sa na kya wa tele ki ka on vakal no dewi mtatisa mtaka kika nkwaka kukangata kwa mtatisa kia wana kakangia wakalo kele nga mtatina kita ngonga ya kwe ta kita saa kule tigani maa yi kita awkam ima kia kama chungalu ngana kwa chika nga kika wachikungi mtatina kita ngonga ya kwe di ima kia kama kliniki kweni ngana kwa kusunga mchiki kikunga mtatina kita ngonga ya kwe da saa kusunga tema yi kita awkam wa mtaprogram kikunga sini ki ikomasi takwenda kwa mtaa program, akita gastro mtaki wala kumi, imtaki asiga matatu kwa mtaki ya kwa ni hili duni kuna, taka tena wala ngao imtaki asiga matai, imtaki asinge program yisanga wala hii imtaki kwa tuwa gea kambu wa kisi, taka gea kuna, imtaki shumuka sawo kwa ya gea ya uwa, wani wala si titingi chongu, kawa siga masiga magea tutuka, atu ke kwa hii siga muka gea, kako kavya mtakia hanki kama mekanka mba dwi nifidika nga wabilongisa mtakia hanki kama tangwa wale dwi kia pala pala kwe kye shkola kweni kuna mtakia hanga tishumo kisa ndiwe ya iku kumisikata shkola kuna kuna kwa kwa kwa mki kawa takwa nga sa kia nga ta kita longisa kuna kichika nwe kuna kwa kwa kia wa kwa kweni kuna kak amaka kayu yala si gita ni kwa da kaga kajika amaka yala si gita ni kwa kasangka latina gita alung sa ngayguluti kunima gita ngakamabana tisumu gisang agita wa kwasa ka kwa kwasa maka niya kwa tatisumu gisang agita wa ngamukung ka kwa ngamukung khali maka gita niya kwa tagisang gita wa kwa kwa kwa kwa ma kani ya kwa wako ya tishumu tinigia wakasa nga na agita alongsada angi kulitima agita ngukam nga kwa kika kumsi ni ya kumsi wa mta program kichwa nga mtaki kwa ya kunga ni mtaki ya singi firmu ni tika kita ngote kunga nga wa aha tika timu mtaki ya tutuwa nga nga wa mta program higia nga nga wa kwa duki kwe wala gya kama mta kawa nga wa mta program tukusha nga ngea kichunga iwaisa nga sigea kala tuwa koko ma ke kliniki kuna tukua ngea kisaa kutika maa kakaku nga ya koko ma nukula gituwa kliniki kuna ke ulewa akhiri koko mungani kuna wakee ke mchagee tang kwa ya kinga tukumchaka nga dati nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga mchafita kito nga